sanya mi shura o mi tu mi bu poti ah sofu sk oti eh die nyame na mo so aye ne do so kana fo sofu o mi tu mi maudi o sodi sodi mu sodi sodi mu nyame na mo so pa bo bo bo mesisiri amafo eh mu ya die o na mi shura mo papa die je fo kese kese wo mai mu ye tu mi mu body. Yeah, Papa, let me show you.

kwa ma je mi firi mi nsama ba mi ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko e na wunim na se mi ye wu nyankopon heart mi ye wu nyame wa koma de mi jidi na mi jito mi sa wu nyankopon be koso aso jano e wo mi so